ndira uko unyita uoko ni asoke na ave haria kure kwa sokomu kure kwa dumuloto ya kuku njita kukushwa kure kwa dumuloto na ndane gero mulato ule dako dako ndane gero shirigi giri magana matano ndane gero shirigi giri magana matano ona weo radi nabe na kukogi dikiri mutabua kuke na FM Ribotop nyedi yukunu ha nitodo wa bere as long as ni radi kiriria ndane gero shirigi giri magana matano nyedi kuna kila kigigiri ya oru na yoko roki ne gero wa besha ishidi kuona nike kiu kigigiri ya oru na yoko

0: kinegerwa besa ishi nidi ikuona kila kigigiria orna yokoro kinegerwa besa ishi kila gwada weke ni kuitikia murata as long as wengine wanapata nidi ikuona kila kigigiria oro nawe ukoro ukinegerwa kiria uvatarite nidi ikuona kila kigigiria wanawe negerwa kiria uvatarite murata oya adhimo yaku dena kutikia nwane gero shiri gigenege dena kutikia nwane gero kiria ureda Vini wa girishi magana matano. Kutikira ni wande gero kiri yawe mwene ureda. Vini wa girishi magana matano. Oya adhimo yaku. Wekira star 602 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 602 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 602 hash. Wana wale ikio mwuri. Oko negero tudaduku tutadatu. Oko negero tudaduku tutadatu. Weza mudo kiubio shagure ni karivuka urona ate niko kena kiria okweda we mwenye shagure ni karivuka urona ate niko kena kiria okweda wana wali ikio guno wikira pini na wana wali ikio guno ogutuma udo wafa tamurata wako ni kumenya atiriri uro ura gerera li hena mudo wanakorwa kigerera agioka haha tugeteja ni ya igwe nake na keone la kedu tuyamwe oya adhimo yaku Wekira star 602 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 602 hash. Wana wale ikio guri. Oko negero tudaduku tutada. Tunye kiri ya gweda murata. Nye gweda we mwene we itikie. Nye gweda we mwene we itikie. Nye gweda we mwene umenye atiriri. As long as wengine ni marona ali. Nye dikuna kiri ya kege kugiria oro nawe. Okoro ukiona. Nye dikuna kiri ya kige kugiria we onawe. Okoro ukiona agikoro agini marona. Oya adhimo yaku. Wekira star 602 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 602 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 602 hash. Wana wale ikio guri. Oko negero tudaduku tutadatu. Oko negero tudaduku tutadatu. We mwene li, ushagure ni karikuka uwe mwene urona, atikena kiria ukweda. Ushagure ni karikuka uwe urona, atikena kiria we mwene ukweda. Wana wali kiguno wikira wikira pini, wali kiguno gutuma gutuma. Na unyi itewega. Wana wadha kama itamata tu utone teke ureda li. Nituke kwa mwuzi ya no ureda fidi. Wadha kama itamata tu utone te fidi li. Waota kukone wa ikirio giritha adha tu na magana matano. Leke tuwe kwa mwuhi ya nori we mwene li ureda kuri haruni wadha kama itamata tuta ya tobezo si haruni li wahota wikwando waiki rio giri dada tu na magana matano siya uvu teidhiri ya gudinabe na kuigata na kiwe mwene ureda murata we ni wewe waini wamudi nikie kila agudu ubura we ni wewe nikie kila akuri ya mutu we nye kiri ya gweda gweda we tekie oya adhimo yaku we kira star 602 hash oya adhimo yaku wekira star 602 hash oya adhimo yaku wekira star 602 hash wana wale ikio guri oko negero tudaduku tutadatu we mwene li ushagure ni karikuka uwe mwene urona ati niko kena kiria ukweda wana wale ikio guri longu ikiro wikira pini wale ikio guo utume na uririkani atiriri besa ya nyingi dane gero yoge ino karasio li ne giri magana matano nikanto nita nawe besa ya nini muna uge ino karasio li ili ino karimu murata wako wali ili ino karimu uvyo besa anini nishiri igiemwe so weni yoko itike no menye atiriri kama wengine wanapata nini kuna kila kegegiri ya we mwene wone tarimu mwene to Lucia Miaheo bonus ya shiligi giri dada tu na magana matano. Mbure letuwa Ibrahim, miaheo giri dada tu na magana matano. Mbure letuwa Benson, miaheo giri dada tu na magana matano. We mwenye kuhinu kanake. Oya adhimo yaku. Wekira star 602 hash. Oya adhimo yaku. Wekira star 602 hash. Tarimeke noena mbudu wanegeru giri fote na magana meri matuedi ziri hali wanegeru giri tuedi na magana mbudu wadza mana ite iti hali wanegeru giri tuedi fai na magana meri mana ite na ina kuru wanegeru shirigi giri tuedi fo na magana mana na maigiri murata we mwenye kuhinu kanaki oya adhimo yaku wekira star 602 hash oya thimu yaku wekere *602# wana wale ikio guri uko negero tuthanduku tutadatu uko negero tuthanduku tutadatu we mwenyeri ushagure ni gathanduku kariku kaurona ati niko kena kiria ukwenda ushagure ni gathanduku kariku kauye mwene urona ati niko kena kiria we mwene ukwenda wana wale ikio guri no gwikira gwikira pini wana wale ikio guri no gutuma ugutuma undu wa bata ni kumenya nikio urenda undu wa bata ni kumenya gururi uragerera na nigetha ni guteithiririe kurusuvu oya thimu yaku wekere *602# oya thimu yaku wekere *602# mundu gwitwa Samuel ni aheo bonus ya 6500 mundu gwitwa Gibson na kinya aheo bonus ya 6500 Evanson ni aheo bonus ya 6500 mburu gitu Florence ni ayo bonus ya 6500 dona mburu wa wane gero shiri giri 58 giri 58 na magana merima ikumi hari gwa wane gero giri ikumi na igiri na magana merima 99 ni hari wane gero 75,621 na hari wane gero shiri 46,480 mburu ato hudi nabe na kuhethi kia todu njine joy all domwe huwa ini wa umuthi nyo kuhinu kanake ugoro ya kuheri leirie Nyoko imuka na keu goro yaku elileirie. Nyoko imuka na keu goro yaku elileirie. Weni wala menya ruo rori wala agarela. Weni wala menya dhena waku nyoriku. Weni wala menya kilato kerea wekirete. Kilako ginya ginya ginyaha. Nyo mwene no jage kumenya. Keto njidi kire muraika. No jage kumenya. No we mwene li. Weni uwe dhena waku nyoriku. No gyota kwe hitha. Nyo uwe dhena waku nyoriku. Oya adhimo yaku. Wekere *602# *602# wana wale ikio guri uko negero tuthanduku tutadatu we mwenye ushagure ni kariku urona niko kena kiria ukwenda wana wale ikio guno gwikira gwikira pini na wana wale ikio guno ugutuma ugutuma niye kiria goro yakwa erirĩirie muratari ni kuona ni wanengerwo kiria wĩrirĩirie na nigetha maithori macio ũkoretwo ũkĩgerera rĩ ruo rĩu ũkoretwo ũkĩgerera rĩ atleast rũkinye mũico mũthenya wa ũmũthĩ ta rĩu mũndũ gwĩtwo Elias rĩ thĩna ũrĩa uma naguo nĩ wathire na ngakĩra nĩ ũrĩa ndĩrona bonus ĩkĩ nĩ wandũ na njĩra nene ta rĩu mũndũ gwĩtwo Elias ndagĩka ĩno rĩ kana Elias na mũndũ gwĩtwo Jude na mũndũ gwĩtwo Fia mũndũ gwĩtwo Phyllis na mũndũ gwĩtwo Angeline nĩ manengerwo mũndũ bonus ya 6500 ona mũndũ gwĩtwo Masi nĩ aheo bonus ya 6500 mena mũndũ gwĩtwo Naomi so far mũrata rĩ nginyagia hau tũraria nawe rĩ ndagĩka ũguo ndakũgwetera rĩ andũ 13 nĩ manengetwo bonus ya 6500 we yaku rĩ ũrĩinũka nayo thaa cigana wenda wae thimu yaku we mwene witikie na wahota gwikora hwaini wa umuthi wahota gwikora utuku wa umuthi we mwene wainuka na kiria gigiaku we mwira ni twanengerie mundu ugwitwo Gladys mundu wakinyite muico onako na atiri bata wa gutura Gladys yakigeria nie mwene no ni ndamuhurire thimu
1: Ni mandie kale ko hakari wa no anko kidogo.
0: Niki kuradie.
1: Kai, ni da hero pesa sia mona gari he dikuru.
0: Ehe, no.
1: Kiura. Ni ni ko da komene ni siora.
0: Ehe.
1: Ni ko ke ni ga dikuru mona da ke ha balance ya dikuru.
0: Ehe.
1: Ni mani kureli wa ni na mona sori ya pesa. Odi.
0: Mai gato.
1: Ni metu wa ko ni ba isikuradia nawe. Ni mesire makomo na ko ko meeting site. So ni ni tukiona nayo. Na bere ya ho da bosa. Uko ni to kwenda gwikara ku. Wathi kwanyu uko ni na ni brother siako. Ni makole ko ti wa gwikara. Ni medu ya ko ni na